0: Αγάπη. Με τον Ινιά που να κουκκίνεται για το μη. Αγκατού.
1: Η δουνιά. Δουνιά παλγκερ, hey. Λαγκού από τέτοιο, λαγκού από τέτοιο, νιάνιαγε.
0: Με τον Ινιά που να κουκκίνεται για το μη.
1: Με dunia bola dunggi.
0: Ah.
1: Me dunia.
0: Ada.
1: Me dunia.
0: Mananya apa?
1: Ha. Cina sekali lagi.
0: Me dunia bola dunggi. Jadi jangan
1: semangat zaman. Mulak jadinya. Okey, tak apalah. Okey, terima kasih Suria Pagi. Dah okey dah. Saja je tadi suruh nyanyi. Okey, panggilan. Halo, assalamualaikum. Namaste. Ha, ha. Siapa tu? Ha, nak main tenusuk ni. Halo. Okey. Alamak, lambat sangat. Okey, tapi tak apa. Kita dengarkan lagu pilihan dari daripada Suria Pagi. Kemudian kita akan dengarkan lagu pilihan Kak Anita Lemong lah. Pasal dia katanya bila dengar lagu Nusta ni, kaki-kaki sakit pun alhamdulillah cepat sembuh katanya. Okey, tak apa. Kita, dia nak minta lagu dari filem Kaki Patang. Lepas ni boleh telefon lagi kami, ya.